0: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 4:44.

0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 5:44.

0: Dobro jutro, sem Nina Lampret, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:45.

0: Pozdravljeni poslušalci Radia Tomi. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 15 in 29 minut.

Согнали Гана сакацион ма провсак други дан. Остав је тармаст ку каштруен карлето шпацабан. Јан шла је стара Австрија чез ен пар лјец фалит, ше преку могла од Карлота је ен семлаш добит. Ам паршле чорне сожвали, андарле се дуче! Сја Карло мислу, се ми зди, да вијам кеј дутлече. Ма, вјосте кеј усе каре прос, поштувам јест област. Ча рече дај, јостимон дал, паршут панцету маст.

0: ma Karlo pa je tako jedel.
1: Prišli ste na oblast, ja nikdar prej mi ni bilo žal dat vina vam na čast. Ma ki će reći, nečna bandjav,